0: saboda shi ana harkokin zani Allah ba mu sa'a
1: wa an jundabi bin abdullah bin sufyan radiyallahu anhu qala qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man sama'a sama'a Allah bihi wa man yura'i yura'i Allah bihi yura'i Allah bihi muttafaqun alayh rawahu muslim ايضا من روايه ابن عباس رضي الله عنهما سمع بتشديد الميم ومعناه اظهر عمله للناس رياء سمع الله به اي فضاه يوم القيامه ومعنى من رأى اي من اظهر للناس عمل صالح ليعظم عندهم رأى الله به أي أظهر سريعته على رؤوس الخلائق.
0: نعم. وأن جندي عبد الله بن سفيان رضي الله عنه أن كبر الجندك لأن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه ألا قال داغريشي قال إيشي قال النبي صلى الله عليه وسلم إيجا مضان لتلا دامنش أن لا سبت أغريشي ma sama sama Allah bihi ce duk wanda wato ainihin duk waya masa duk wanda yayi abu dan aje da sama Allah bihi shi ma Allah zai jiyar wato ainihin Allah zai jiyar masa wato ainihin zai masa sakamako kamar yadda ya yi wannan abin dan aji bai yi abin ba dan Allah ya yi kawai dan duniya ta yi za ka iya ce wa man yura illa wa duk wanda ya yi abu man yura illa shi ne ko? Wa man yura illa duk wanda ya yi abu dan a gani yura illa wa bihi shi ma Allah zai saka masa gwargwadon yadda yi mutafaqun alayhi Buhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi rawahu Muslim ya Muslim ya rawaito ayyaban kuma ya rawaito min Abbas radiyallahu anhuma daga ruwayar dan Abbas Allah ya kara musu yadda sama'a da yake sama'a bi jadidi mummi da ƙarfi na munjaye umana umana su dai azahar amala hulun nasi riya wanda zai bayyana aikinsa a matsayin riya don mutane su gani to wannan shi riya ne sama Allah biyi da ya ce sama Allah biyi haifar ba hu yau mai kyamuci shi ne Allah zai kunyata ranar kyama saboda haka ana so mutane duk wanda zai abu ya yi aiki don Allah ba don wani ba wa mana ma'ana ne marra a ce duk wanda wato ne wanda ya yi aiki don a gani ayyaman a zahara lin nas don a bayyana aikin ga mutane al'amala salih aiki na gani ya zuma indahu dan mutane suka girmansa ra'a Allah bihi ay Allah zai bayyana da shi ay azhara sirratahu Allah zai bayyana sirransa ala ru'usil khalaiqi abasa taran halitta yayi Allah subhanahu wa ta'ala in yi sai bayyana shi to ai ga aikin wani a gaban mutane a kunyata shi wanda ke yan uwan musulmi kullum muna gaya mutane su aiki saboda Allah da fi yawancin ayyuka in ba irin su zaka ba irin salloli na farilla waɗansu wato ainihin ɓoye su ake saboda kada da ya tafi ga ciki akwai mutum bakwai wanda manzon Allah ya lissafa wanda za su ga inuwa ta al'arhi nan da babu wata inuwa sai wannan inuwar sai aka dinsa ba da warjun da ta daga bisa rakatin ba a kafaha a talata alama shimalu mata fuɗe mini aka sada mutumin da yake ya ba da wata sadaka amma ya ɓoye ta wanda hannun damuwa hannun hagu ma bisa abin da dama ta bayar ba saboda haka ana so a yi don Allah don a samu ike lafiya a samu aiki.
1: Allah ma iman mimma yufta zabi wajen Allah wa azza wa jalla la ya ta'allamu illa li yusiba bihi aradan min ad-dunya lam yajid arfa al-jannati yawm al-qiyamati yani rihuha rahu abu dawud bi isnadin sahih wa al-ahadith bil bab kathiratun mashhurat.
0: Na'am wa annabi hurayra radhiyallahu anhu an kabar da abu hurayra Allah kare da gare shi ala yace ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kace hakika amma Allah tsira da aminci Allah saboda ganehi yace wanda allama ilman ce duk wanda ya san wani ilimi ya koyi wani ilimi mimma yubtajabihi wajhullah wanda ake neman yardar Allah da shi azza wa jalla ake neman yardar Allah mai girma da gwaya za ta allamahu amma shi bai nemi wannan ilimi ba illa li yusiba bihi aradan min ad-dunya sai kawai ya nemi ilimin dan yadda duniya shi to lamai ji arfar janna shi wannan ba zai ji ƙarshen aljanna ba yawm al-qiyamah rana al-qiyamah ya ne abin da yake nufi riha ƙanshin aljanna rawahu abu dawud ya rawaito bi isnadin sahihin da dangane mai kyau wala hadithu da hadisai cikin babi a cikin wannan babi kasiratun maiwaita ne mashuhuratun goma mashuhurai saboda haka duk abin da za a yi mutum ya nemi ilimi don Allah ya yi kuma don yardar Allah ya yi don sakamakon wato ainihin gidan lahira kada ya yi ilimi don ya samu tarkacen duniya wannan manzo Allah ce ba zai ba shi ba samu ƙanshin aljanna ranar kiyama wannan duk yana nuna mana don matsaya kan daidai mu tsaya mu kula da aiki mai kyau.
1: Babu ma ya tawahamu annahu riya'an wa laysa bi riya'an an abi zari radiyallahu anhu qala ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ara'aita ar-rajul alladhi ya'malu al-amala min al-khairi ويحمله الناس عليه قال تلك عادل بشرى المؤمنين رواه مسلم.
0: نعم باب من باب يازو انا بياني وما يدو حم انه رياء وليس برياء باب من باب ذاك جي ما يدو حم يا ابندا متنكي تماني انه رياء aiki ne mutum ke tsammanin cewa wannan aikin riya ne walaysa bi riya'in alhalin ko aikin ba riya ba ne ya sun yi aiki sun je lagu sabanin abin da suka sani sai su ɗauka riya ne annabi zarin radiyallahu anhu an karɓo daga bizarin Allah ya ƙara yadda a gare shi ala yace yana da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace an fara ga manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ara'aita rajula shi me zaka ce idan ka ga wani mutum ya amala al'amala min alkhairi yana yawan aiki yana aiki aiki na alkhairi wa yamduhu an-nas alaihi ko mutane suna tayyabo kansa Allah sai yace tilkal ajilun bushara al-mumini yace ai wancan ka wannan shine bishara ta mumini su abu kamar ashe so mun tabi nan abin da ke nuna alama ce wato alamar mumini wato ainihin Allah mun yana son sa da yawa ana samun irin

0: أنه عند الله سبحانه وتعالى يجلس بين مؤمني وأنه إشن يكن بين سويا كنسا شد ملائكة جبريل إلى سمواني كيف أكسوش لما شئنا سنسا ومسيئ جاء سورة ملاكو سما الله أنا سموانو كما كسوشي كنا كما جاء سورة ملاكو كسا ودوك هل جاء سعيد وكا أنا سمواني وأنا هنا شوى أنا لني كموان دعيني سوما تقني مشارة شيء مؤمني راه مسلم يرويتو وانا حديث
1: باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمراض الحسن لغير حاجة شرعية. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد.
0: نعم. باب من باب ذاك جي تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية. وأن باب ذاك جي أن حرم تكلم مشي وشركي من يسنشا با أوابا با ير أوابا با أوابا با إركبا أقري با سالك شكو متارندا لا أولا. وأن an haramta duba wal amradi hasana ne zai hajati shadiyati aka nan an ki auren an ki kallon mutumin da yake mai al'ada idan ta mata yawa dan kada ma sha'awa ta jimta irin wannan an ki kallon su shari'a ta hana yawa za ga wani ma ba za a taɓa sanin namiji ba ne har auren su ake irin wannan mutane. Kaga ai kaga muni ya yi muni saboda haka shari'a ta hana irin su da gari hajjit shari'atun ba ta dauta shari'a ba ta dauta wata bukata ta shari'a ba shi ne kamar ciniki wacce ta zo ciniki dole ka tsaya ka kalli me za a siya saboda ba za ka rufe idan kama kada ja ba ka jabu kamar irin su harka ta rai lafiya wani wuri in ka je da ka turo din mata ne babu yadda za ka yi ko kuma masu da ke wani wajen za ka su ma maza ne babu yadda za ka yi ko abin da su abin rai jin daɗin wani lokacin ka kai matarka sai ga namiji ne wani namijin ma kafin ne zai je duba ta dan ne saboda kullum ba mu da tsadi irin wannan shi ana harkata ta lafiya to irin wannan su ne wato ainihin bukata ta shari'a. Allah ta'ala Allah maɗaukakin ce wa qul lil mu'mina yaghuddu min absarihim ka gaya mu'minai maza su kauda ina idanuwansu wa yafzu furujuhum su kiyaye wato ainihin aljuhansu ذلك وأن أذكى لهم شيء فذلك أقرأ سوء إن الأجر أبنجي كبير أبنجي مثلا يواد الأباري بما يصنعون أبنك شيئا كتاب. وقال تعالى الله أبنك ذلك يجب وقل للمؤمنات أجاب المؤمني ماذا يغضبن من أبصارهن سلسل إلى نوز وما سكور جنوس ويأخذن خروجهن سكيا يأرجهن ولا يبدن زينتهن كذا سبينا أدنس إلا ما ظهر منها ساق عند يبينا سورة سفوسك السابقة هن ولا ضربنا بكم الهن على جيبهن ومسؤول ما يفنس أكان كافلون يعني يسل اللي يقول إلى سهجابنا حكى الله يشي ولا يبدن زينتهن كذا سبينا أدنس illa li bulatihinna saga wato ainihin mazajinsu ko mazaji ko ubanta ko danta ko dai wanda wato ainihin makusanta wanda ba magana aure wannan da Allah ya riga ya yarda. قال تعالى لو تهجيتي إن ثم إجائيقا جي والبصر دقني والفؤاد دزو والفؤاد دزوشا كل أولايا كان أنه مسؤولا دكم ولنا ذاي تنبيع قنص إن ثم إجينا جي كني الله سبحانه وتعالى يؤمرن كجعل هذه كأي دلاك زمالا دك إذن كجعل القرآن كجعل سنة سياء إذن سنة حديث ما ذن الله صلى الله عليه وسلم حكى والبصر حكى قني كجعل هذه كرك الشر والفؤاد حكى نزوجة نكجي ساقة نكجي كرك ساقة شر كل أولاك دكا ولا النم كان مسؤولا أو من تنبعني لنا الإجامة سودا هكا وانا دي شيكي مغانا على انا شوك صورة ان في الجسد مبغتا شو هاجي شي اجكين دي شي اقوة تطوكا اذا سلاحت سلا جسد كله اذا انت اجادو جيكي اجادو دكسا واذا فسدت اذا انت باشي فسد جسد كله جيكي اباشي دكسا.
2: Every generation is remembered by the voices that refuse to be silent. The ones who dared to stand, to question, to challenge. Because history has never belonged to those who simply agreed. It belongs to those who said, I beg to differ. Welcome to the stage where ideas clash, where logic becomes power, and where every argument has the potential to shape tomorrow. This is more than a debate. It's courage in conversation. It's intellect in motion. It is the birthplace of tomorrow's leaders. August 10 at 3 p.m., Lagos, Abuja, and Port Harcourt will come alive for the national finals of the I Beg to Differ Secondary Schools Debate Tournament. The War of Words begins at 3 p.m. on August 10. One podium, countless perspective, one opportunity to be heard. The question is not whether your voice matters. The question is, will the world remember what you had to say? I beg to differ. The Tournament of Champions.
0: Allah. Zuciya ci gaba da wato ainihin sata hanya shine jin tsoron Allah irin su istighfari irin salatu manzo Allah irin su abubuwan da ba su da kyau irin su girman kai irin su ainihin kwafe da duk abin da zai sa wato ainihin zuciya ta gurɓata a kiyaye domin ranar alƙiyama su san tambayi wannan Allah ta'ala Allah wata su yake ce ya ala mukhayanat al-ayun Allah ya san ha'incin idanuwa kuma duk bi su dole abinda kira za su ke boyewa me ka kulla alhayi kai Allah ya sani me ka kulla sharri kai Allah ya sani ko rana da yace ya mai zanta hadisi aka bar halana da kasa za ta rinka bada za ta zanta da labaran abinda mutum aikata da kan da bijine da ce nan da wani da wanci ne suka zauna suka yi kaza koko da wani da wani suka zauna suka yi kaza koko da wanci da wanci suka zauna duk sai an ba da wannan labari a wannan ranar kiyama saboda haka ya kamata mu ji tsoron Allah mu ji tsoron zuwan wannan rana Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ce inna rabbaka yawman yinka da din marsat yana madakata na
1: wa annabi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala kutiba ala ibn adam nasibuhu min az-zina mudrikun zalika la mahalata ala aynani zinahuma an-nazr wa zinna wal uznani zinahuma istima'u واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطاء والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه متفق عليه وهذا لفظ المسلم ورواه البخاري مقتصرة
0: نعم نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن قبل أبا هريرة الله قال إذا أقريش عن النبي صلى الله عليه وسلم إجا إيقا مزان لدرد أمين شاء الله سبت أقريش قال إيجي كتب على ابن آدم نسيبه من الزنا إيجي أربطا أن قدر وأن أدم أن باش ينربو ندق وتعينهم زنا مدرك ذلك لا محالة وأنهم كوا كما سيارت في حكم باب مكوا شالعينان زناهما النذر إيش إدوانا وقرابي جنسوا شين جوبا أنا كما يكما تأجدوا رم الله جوبا أنا تهددي dan ido shi zai fara gani sannan ya kai labari musamman kuma yanzu shi sa fajiji yake da yawa da abubuwa na kalle-kalle wanda za a gani a ja hankali da kuma su kansu mata wanda suke marasa kamun kai gashi na abubuwa barkatai saboda haka dai ido zinarsa shi ne wato ainihin kallo kullu zinani zinahuma al-istima'u sune wato ainihin kunnuwa zinarsu shi ne sauraro ana jin faɗan maganganu wato ainihin wasu ma na baza ya kamata ɗan uwa musulmi mutum ya ji tsoron Allah ya san cewa kunnan nan yana daga cikin amana walisanu zinahu alkalam sannan harshe zinarsa shi ne zance mafiya daga cikin waɗannan zancen za ga za a ji a faɗa a shingararin abin da ba a ƙauna waladu zinaha albalash hannu zinarsa shi ne kamu warijinu zinaha alkuɗa ƙafa zinata ita ce tafiya a ji a taka a ji a gano wani abu kuwa wannan shi ne ainihin zina zinata walƙalu ya hawa wai tamanna ke zuciya ta kanso kuma ta yi buri wasu duk zalikan farji auduka zibuhu ke farji shi yake tabbatarwa kuka tsareta muttafaqun alayhi buhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa hadha wannan lafzul muslim lafzul na muslim wa rawatu bukhari kuma rawatu bukhari mukhtasaratun a takaice saboda haka irin wannan ya kamata ɗan uwa musulmi tun yi tsoron Allah ya kiyaye irin waɗannan gaɓoɓi da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta tare da shi yi tsoron Allah yi tsoron sakamakonsu da Allah wannan abubuwa da ake faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce haki wala taqrabu zina kada ku kusanci lahin kinki kar ma ku kusanci Allah shehu
3: wasu sauraron malan zai dakata domin amsa sakonnin tambayoyi da suka zo mana daga masu sauraron wannan shiri ina ƙara sanar da masu sauraro lambar aiko da sakon tambaya a wannan shiri da ake gabatarwa muna da lambobi guda biyu akwai mai 08023069676 sai lambar mu ta biyu akwai 08032212363 muna ƙara sanar da masu sauraro lambobi ne na aiko da sako ta hanyar message ba lambobi bane na kiran waya karmu kulla akwai sakonnin gaisuwa da fatan alkhairi da mutane daban-daban kamar kullum domin sako ga da gaisuwa ga malan da masu taimaka malan a wannan shiri da ake gabatarwa a tsawon lokaci
0: an uwa misali akwai da saƙonni dukansu muna godiya ko mana musu fatan alheri duk da haka daga ciki muna amsa gaisuwar malam Jafaru gidan kora madubi da kuma shekaulahi sarkin sha'irai sani mai nagi a gwalar lokacin zamani da ma kuma wasu bayan Allah muna kuma godiya mun gode Assalamu alaikum.
3: Akwai sakonnin neman addu'ar malam da wasu jama'a suka aiko suna neman addu'ar malam a wannan shiri da malam yake gabatarwa.
0: Ya. Dukkanin bayan Allah suke aiko da sakonnin neman addu'a. Muna addu'a Allah subhanahu wata'ala ya biya mana farko wanda suke da matattu. Muna addu'a Allah gafarta musu ya mai ba su da alheri wanda sa lafiya na gida da asibiti na birane da ƙauyuka maza da mata yara da manya Allah ba su lafiya ba Allah wanda ba su da komai a hannunsu suna neman taimakon Allah Allah ka ba su ni'imi kuma su kan gargadin yara. Muna addu'a da mu da su Allah ya sa mu hanya mai kyau Allah ya sa mu kyakkyawan ƙashi. Kai mata da suke neman addu'a suna so Allah ya ba su maza na kirki. Kai maza su ma suna neman addu'a Allah ya ba su mata na kirki. Kai marasa lafiya daban daban muna addu'a Allah ya ba su lafiya. Kai bayan Allah matafiya kullum suna neman taimakon Allah. Allah ya tsare da kuma yanayin wannan ƙasa ta mu. Muna cigaba da addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya. Allah kuma ya ba mu damuna mai albarka ya ba mu ruwa na rahama. Zai ke mana tsawa da iska da rufo da duk wani abu na damuwa. Muna fata Allah ka yaye mana. Mun gode, mun gode, mun gode.
3: Akwai wata bayar Allah da ta aiko da saƙo take cewa assalamu alaikum da fatan malam yana lafiya. Ta ce malam mijina baya son tashi daga barci domin ya yi ibada musamman ma sallar asuba. Shi ne ke neman shawarar malam da ya kamata in yi.
0: To wannan dole irin wannan yana buƙatar wa'azi. Allah subhanahu wa ta'ala shi kansa an faɗa masa cewa wa mura laka bi salati wa sabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa. Cewa ka umarci iyalinka da tsaye da sallah wasu bin alaiha kuma su haƙura su dawoma kan sallah. Ce la nas'aluka rizqa ba ma neman arziki a hannunsu. Allah ya ce nahnu narzuquka mu ne masu azabshawa. Wani aiki mata kyakkyawan ƙarshe domin ta ƙina ya tabbata ga masu tsoron Allah. Ya ce ba ma neman ka azurta kanka ma balle wani mu ne masu azurtawa. Saboda haka anan shi kansa ga abin da aka ce a faɗa masa. Ita kuma ya kamata da shi har ma ba ya tashi. Akwai hadisi na Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda ina cewa ƙala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da manzo Allah tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi rahimallahu rajulan qama min al-layli fa salla wa yaqza imra'atuhu fa inna abat nabaha fi wajhiha nabaha fi wajhiha al-ma'a. Abu Huraira ya rawaito yace manzo Allah tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi rahimallahu rajulan qama min al-layli yace Allah ya ji kan mutumin da ya ta yi sallah da daddare waye kaza imra'atu kuma ya ta da matarsa ya ce fa in abat in ta ƙi na ba fi wajhiha ya fi a fuskata. Saboda haka ya zuba mata ruwa. Kuma ma'aikin za shi rahimallahu imra'atan amana min al-layl fa sallat wa qazat zawjaha fa in aba na bahat fi wajhi ma rawahu abu dawud. Maiki ce yace maiki Allah sallallahu alaihi wasallam ce rahimallahu imra'atan yace Allah ya ji kan mace qamat min al-layl da ta cikin dare ta sallah kamar mai laifin sallatu da shi da ya zalla wa ya kaza zaujiha kuma ta da mijinta shi ma ya sallah amma fa in aba in yaki na ba ta waje hima an ji da yayin fa masa ruwa a fuskar sa Abu Dauda ya rawaito wannan saboda haka lokacin da ya da in bai ta yi ba ke ya fa masa ruwa a fuska wannan umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gashi an magana a kansa annan salatu da sallah ida ce wato ainihin ida ce